on do your bam ba. O si nkan kan mi nbe ju pe ka ma gbo n to dun lo. Asamu orin. Ama sa ama mu ama